0: मेरे को नेरे पियाके पियाके पियाका मोनी मोनी बतार दे।
1: हाँ बतार दे।
0: बतार दो कुमी।
1: मैं सलाम आगा हो रही हूँ।
0: सलाम सलाम अन्नलो चनानी।
1: मैं लो चनान लियोनार्डो शाबियर अलिशान तेरंदेना नो सुवेदेसियो अवेनासियो अनिमेरा एपिस्ट्री एलोकालिटा तिवानांशा कोमा।
0: अनावेनासियो हो?
1: वानांशा कोमा ओमुरीविया ओमामा।
0: O mama, anavenasiu, o mama, anavenasiu, olero nako nile yaka kavi.
1: Miki nako ni ya 58 anu, kiarwende ino 75.
0: Na locha ela pwangu wawona wina chapela murechele. Nako nile yaka kavi, nruno no murechele, nte saka murechele, nipunre murechele.
1: Basi, kinako ni yaka miloko mitanu ni mili.
0: Tapo, perikadu, mkani bahe.
1: Kinakwa ni heliaka miloko mitanu ni mili.
0: Tapo, perikadu, mkani bahe ni miruku.